cheerful, a cheerful. Onyana kuro onyana mwako onyana kuri ya. Akuku amobile. Akwagi bunandi na mwakinna. Akwagi bunandi na mwakinna. Akwagi na nyowe na onyana mwako onyana nyeha. Onyana sinaba ne popo aya.